Timo online dodo na na den sma besma paso a enche me bekenkan demo se ye online na wuchie me na pesa wodi wasam sma paniso dia wodi mrika tente pa na dia fa 0261333364 0261333364

Masi ya di kanyo. Na bosu mudi ya chi. Masi nyami tumfuo ni nshina opa. Ni ya juma shron kwa woye. Masi ya na waka masemo. Masi wakaipa sebre uko skungu no. Medombe wu. Mpabwebi ya nere kakoba eye no. Masi ya dame se ya madadwa.

ana edu ebisao o manyi na asrafo atudi wachi wadu babia esa wunti enya wono okununku awo enya wono mbanku na edwane o wunti wabushafo nyina ntimi ntra o manu mana wadu satbia no Makasa ewurade wodo yen se yen chiri me wode tresem na maye se etudie de yenkom na ensim bi owa ebe boaye e pa jom pa ibomu ya be na unya e pa ibomu ya be na wote baba sofo kokra wat na won sama won wade ne nsanchene yisi bebre

wo nsɛm a ebinom ka kora kyerɛ wo ɔsafo agye wo ho ɔkaa bi kyerɛ yesu yɛ onyame bɔ sɛ woyɛ nyame bɛ afiri asɛm yɛ so si fam na afei yɛbɛgye woadi wɔgye binom wɔntumi nnye ne ho wei nyinaa yɛ nsɛm a ne wɔka gu yesu so hɔ na mewerɛ mfi asɛm ɔka ɔ sɛ wɔde woayɛ dua mona na mo dua woyɛ masadeɛ ɔfrɛ mu yɛyɛ nɔma ɛyɛ sɛ wɔfrɛ mu badeɛ a da sɛ ne nyinaa mu te ase sɛ yɛ nyankopɔn no ɔntwam yɛ nyankopɔn no ɔhɔ yɛ nyankopɔn no wɔte ase na de woaka fa wo no baako kora ntomfrɛ hɔ